23 ore și 9 minute și care și așa mea tata materiala ia munzucu. Loco și cu 13 ore și la hohe, da, acum a non conoco in si că nimă put. Încă n-a cantat, dacă toxanul, uita mi tam că cu tisa mi, re 14 ore, da, cum am bun cu el si cani, 14 10 zumba ban cu ene, cum am non conoco un sati, în campia vichi, ne le so că fica le ca 15 ore, și cele cum am hungu, încă n-a cam abulu, ne mă inchisetu că fica le ca 16 ore, în care oama hungu, ești funzan cu luma putu, 16 10, tant un bulucu, și 17 ore și cum mă hungu, 18 ore și tavan sautel, mă rungu la 19 ore și cum mă timie sicu, și 19 10 și cum mă dau șavi, sine păluș, n-a conai, ta cum mă nângonă acolo, vreau la căcul la misela în cuvu, oafă sin, cu a fica le 19 ore și 30 minute, încă roa jurnal de noit și intrisanu na antena națională. Lugu și cu 20 ore și teama sune cu vahe intrisanu na antena națională, e 21 ore está o mongueu 5, 21 horas na 5 minutos engana cachiti com chadzongen, que fica ali cá 23 horas na 30 minutos, engarua o último jornal, e interessante na antena nacional, lá o na igemeta, a mentiria em rina e a 5. Lá o atavá a matrela em rina, cá 5, lá munzuco.